Yauda epi ekpe bin ki ki wi adren gwan le pi akpe vi ku wi vo adren gwan mi lon no to ahwe no ahwe to mi don fona ma. Nya ba ho mi adi vi o de e solo unkan o di bata gla gbide na mi. E gbide ne mi o chan mi le do akpe bata anu senken toa. Ba jo mi abe topi o mi abe yiku bogbo le gbebe in ki ki ame. O yon ambe Terezi adede maso nya hon le de nyengba kudo shari ti sena ya. Ila odwa na mi kiki sosa yele modando pi ami do somme ni nyombe ona egbe to ami. Le bi la de zondo mi la kandu kwa me be nya jojo wuta na mi zande ya. Mi la yigbe fande de vovovo uji egbe ahumon zonzon be nya emi glona. Ne mi kpa le funwa klop de la pres be do dwa la kwe mi vava. Ne klop de la pres kpa atala de mon be ndo kusuga wivi kudo ifame ya. Magbondo kwa mebe nya jojo kenke na mi neto ono de mo epo ndo kusuga de kakudo ifan. Mi we ne nyombe dodo ekbi toa la no edi. Kowelo nuchon. Awe no wa we to o mnyakan ekbi bedo kwa mebe nya jojo uta na mi. E so ke nye we tri ya benge ki we a denguan le pi akpe vi wivu a denguan me a e nye nke ki dido vule hi ye po godo akpata me. So kudo ale ke wola chon si a ya mebe afo. Ke chona unkume ne zuzu bengba le anigman subo wa. Di le kebe wona ya ya hengu do deva. Be afode de vovovo ke ola o veve toe ke togo so do to mebe. Ya so didi nun koyona be gaz a efe de se. Potone yo agbate mo a chon asi nun ko pora do mi odia. O pon po kudo wanti. E ti ke yo dado esans di le togo wa. Ekotole enyame jujuva DMP alo dynamique pour la majorité du peuple et sonya le doto amekudo nene bega kotro dadwa miadi e bele ti di madedi kudo e be sonu ko bele a rivali pour mio hotonu de sia di adi e bele gombe ne be jiludwa e la potole e gakebe dadwa miadi ada si kuenya ki wane trona be Fiorado to wadagado wabe etioji e do to poto chan wadagado wabe etioji wa kokos miga soyi ijina we mila trova du kwa mebe nyajojo pata kenkenji ne club de la presse pa.

Bakudo ne ola spoya odola o dudukpo ne wabe huo ola hone nebe akonta va e akonta ke do kita ngombe e nyami abe humbe no nomia e yola ngombe be kaskolera di e wabe niko veve toa ajito kwa jino o alo ameke bo de via lia ebe yinko kudo ebe kapo nomba gawame ane nukdeve jo pata afokuye jo enwe jede via jo dole ame yo enu suame la avomede eva joro de via dia ola ten kedo ebe jila onti kaba alo ola ten kedo ameke bo beli anti kaba ne kuhye uko ola wanyi kuhya batento le nono mi ame kaba tole kebe nyasodo unkume yo me haso suwe efe yo wa ojibe yo ana nenu sende ba no sukulu be kat di identite dina sukulu via o kame ya ame di chonchon kudo ame takpokpo la no de vio di eye elakpedo sukulu po subo chanti le de vio be yiye kudo gbogbova me togo be jidu duwa pe ya me ya le sukulu vio be akpadia eso edo alonudo owo be alozin so le daro eme eyeleke be ona ya enyi ona de ke lagba na be sukulu vyo wa ola monu je leke ye ne ododa sedi ho ma le sukulu vyo la wo do nu kuno na edo wo wo mezere ka zere ka ela ma do le sukulu be benti adike ngbo ho ni wa ba pa eya enyi jojo menu tonto ke me nya ototo le do ka dodo gba kudo alonu do vuvuvu be iwowo to dodo vuvu ko so le do to mia sukulu vyo wa ola fiowe aleke ye alonu do wo be alozin vuvuvu o de na sondo e veve toa to totrok wo so le do ne ne be wo na o me gba kudo edo mesi do rutu na be wowo kelani e dokpo ozere kale de via be alonu gbe bi la ba pale sukulu a e won chan lagba yin sadidi so ye do pe vuvuvu ko nya lonu do pe o bakudo ajodo pe o nono me ya elana be monu popo ela su sukulu vi o si be wa te won adenu blika ba je nko ne nu ko la te nva wo eso me nini be o wa pa wa be esukulu a lebe dodo ya ke o so do to mi a amedo dasido eji kengwe amedo kameko dasiro jo po ebe ni monu popo nyo de ko le na sukulu vi o alebe wa te mu amonu ji edo ba lo zin vuvuvu kudo le ko one duwa nti e gba kudo aleke vuvu toto la no enu ko le pla le sukulu le ngoro ho ma me be le pa kudo ko le wo ze de kaze de ka wa medo wa on po le ho nya wa tututu do emi o su su ibe le ke be do duwa so so do edo o mi a e gba le yin susu de de buke la gba na be de vio wa n pa pla la se no le wabe esukulu oni mi la tense le kebe wona ya gomia donu denu apawu keyin ko ma won to gan le dudo pe ke pona ke nana be enyo gboa e de enu o mi so kudo class de metier ke yo so le pe ro ni be sukulu vi ontia nti toro to vive a we no a we to mi da pe na be mi se du kon mi be nya jojo vuvu igbe to le mi agbo Teresia dede ma so nya hun le de ye gbon o na mi kiki susa. Et non, madame, do, piami do, ak pina redaction.

mire igbe fandi di poti aozi tuturo nana adodo emia besklu koko ivyo Institut supérieur de management industriel et environnemental ISMI et webagbo na skrupeya ole tu de violo les licences en électronique génie civil chedi électrique mécanique bakudo industriel be akpadi mathématiques et informatique chan informatique industrielle kudo énergie renouvelable ole wagbo les master en gestion de risque no génie et gestion de l'environnement e tuturo yokpata elegbe soswele ismi ke won ola ogba tuturo bonami ola di di video la popo ti on la temni e alondo wo be tuturo le school koko ipebe apadi ya hoda se di homa vovovo sokpe e won mi le dinu gome sese buowa www.ismi-afrique.com e ni wabe site web be la tempo kanawe le 00228 98 22 84 00. Festival be tournesol bami e be vegetal tole festival chocolat ganvi me les sacheme festival be mayonnaise e be jojo me be ti honhon vovo le si festival be nyino si ba blanc pepin soukle to agbakudo e be gbalwa e be molu le festival be sardine Star Café Penalo Menti o la odo son de 15 ans la do inu mati konao Star Café e dona nusian memi la ponu yo patale agban vovo di Voltic Besi anyi to mesi nyole nyo be mian onu mian on la meseme odunu onu Voltic Besi a ruidi anu dudwe on ebe doki dia e la mena me nyuelo la kwa gogan metone govi tuki metole ebe pio ata to chan long lo rudi be okol Prima besi anyi jojo mesi a dodo fana sikoti a menu na menu e dek bon agbe. A bebe hon kan menu o. Li tari ka ku fanto li mi li talo faton bakudo roba me. Mi la kwa prima plaket jan. Peti po apikolo gan ku vi. Oji si sur 30 nivele nyo de mi la zambi la djejina mi skoti a sa. E tre nan nou nyo de vitu ku an vedo me to ak bakudo gan. Bri delbe ni non si evapore tole ni non si a dodo e ou le hihe ko ne ame. Na la mesenti dona menuele mi tambre del benino si la fisi a fi jago benino si a mi la kwato menu ni a me o le me hame hame jago choko la ele ganu vi me le sache me pere kwekwe tola zin fromage vache ki re la si a me cacahuète sardine milo sardine keita sardine djoum oni geme gomela a do duo mi la di la kero wanti maro ba mi alita uvo a tonto lebe vegetal to alita ma tonto tourne sol toa Mi la kwa li ta maton e la kwa kbo li ta li kane. Nyon nou kwa kudo o tuwe je vyo te granmer lebe akwelo mianti le miabe kokwe orbe akwa di mi som te granmer le klo mialo kontia. Miabe nyon nou ba me onon ti nou la potena mi nyo le se tuwe je vyo tonene. Koto kwa maton ye o le sene mi le dia. Mi la po kale 92-01-02-02-di kwa miakwa se. E nou bo gome kbe. O le diya me le tepe lebe wa sa nou bakudo yo nou dibe ya wea. O la so pe o, ni ko o. Hone ne ko isuklo siyan bakudo konke mole ya. A so do da nomba ya di 72-18-72-78-10. E nou do pebe rebe vie le nou kafu. E le diya me la o servisa nyon nou vyo wa me ve. Mi la o se ve do byo byo be homa a le kopine mi abe dume vini be homa. A me la nongbe dome na mi abe dume vini be homa be kopi. Mi la nya meke sogwe nywe de la o doa buna me nywe de mi onto mi buna mi aloke o. Mi anya meke diya menku me nywe de kokwe o oba jojina mi. Mi a sogwe ne mi a o doa doa si homa ne doa be wawone gloa e pereka. Mia monu je smartphone be zanzanti e doa mi onto mi aso mi aloko e do me blibo. Mi anya meke mi a boboro a me olenkona mi a gome. Franse egbe a, de ba non nou bonan mi ba nou alovi nou chanan mi. De mi wo nou me toto le servis be akpa diye la gwa don mi a di nywe de. Wete ya be nkeke we a di yon la doa lote na homo be ho ho we tro. Gaton. Group Prestige le koto e jina dzwa be ole di zandi a to akbonu joto a tero yon ti. Ole di kamera de surveillance, ole tu ho le di be wale nkwido ho tutu antina wa. Ole di dreva alo kuku. Ole di be na amele ba jirate pede do, non nywe de a. E nou yon pata group prestige pe di, ke wan ola po kanawe le 70-46-56-11 di, 96-03-74-76 alo,
Radio Canal FM be homa ngopia ne bava hoye be nu bubua midu akpe ame veve orum ya be tororota be fan de de kewe nomia si na mi le Radio Canal FM wetroya ebe simpe eye midu mi agbon be na wetro ne ba jiji na mi tomada TV e la pipia godo mi le bio be na e hakele si ye be jirado dade Wetroya ne Thomas da TV l'enfant de l'encre 2 millions et la pipia godo le modan dopia et ha nyore ke le si be di via sonne canal FM betoro to loloto me ko le do tomi so e di e heva koro aputanto ame so we zimpe ve koro we do hopia E hayami so le biyo we tro bokono. Fwa mi majo le wakbo keye. Mi lang lobe ame kokpata. O le duwa be di bezon. So we tri ame a. Mi fache do ame kokpata o di le. E pe we tri ama si le ke ame andi. E veve to a. Ame ko. O le duwa be di bezon ekbe a. So kaka we tri ame toto di a. Ame ko di we tri ame a. O sou bonto. E... Egbe ya, kele.